0: Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
1: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
2: Halo Milane, što su sumnjičaju ovi drugovi Markis i Borkis?
3: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

koliko prije ovo. Ovo da pustiš ovako lupu da se vrti 5 sati, majke. Ovo melodica i ovaj ritam. Gabo Parano. Milina.

0: Super FM.
1: A posle toga, pa isto onako kao laganije, mislim. Ovi što bi mladi rekli, mid. Između nešto, ni gore ni dole.